Moi ça semble ma titre. Egala signe ta ma touffe. Eh, you know say I be young boy. Magana ma mwa passao. Onkolos ma va wa tasao. A blobba min pesao. Da magana ma jwa passao. Eh, a kule ma jenawe. Bi black na gama la nawe. Ma dog ba da nawe. Lepa boko kwe anadi.